0: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

rakaat dikerjakan dengan cara yang tidak mirip dengan sholat maghrib. Bisa dengan 3 rakaat sekaligus atau 2 rakaat salam kemudian sholat 1 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan witir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 3 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara rakaat genap dan rakaat ganjil dengan salam yang beliau keraskan agar kita dengar. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan dinilai kuat oleh Ibnu Hajar. Bisa juga dengan dikerjakan 3 rakaat sekaligus. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang hendak witir 3 rakaat, silahkan." Hadis riwayat Abu Dawud. Qada salat tahajud karena udzur. Bagi orang yang tidak melaksanakan salat tahajud karena udzur seperti ketiduran atau sakit, boleh mengqadanya di siang hari sebelum zuhur. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempat salat malam karena sakit atau udzur lainnya, beliau mengqadanya di siang hari dengan mengerjakan 12 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa salat 11 rakaat, beliau melakukan qada di waktu duha sebanyak 12 rakaat. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya secara istiqamah.

Alhamdulillah, Ubay sudah wudhu nih teman-teman. Sekarang Ubay mau baca doa setelah wudhu dulu. Habis wudhu, Ubay baca doa setelah wudhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni

0: salam penghormatan pada mereka pada hari mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.
1: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.